0: Jezika kvic.
1: Duhovnik razlaga.
2: V današnjem evangeliju beremo Jezusov rodovnik.